0: in the world you. Ось те со штиленням приїздки Львіву. Мзе!
1: Ой, жасний пап.